0: På farten I sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: LO Favör presenterar ett oförpliktande jobbmöte som blir till en impulstur till Barcelona. Ja, en ändring förer ofta till flera. Heldigvis ger LO Favör dig goda fördelar innan ferie och fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma,
5: för du har väl inte bytt till TripleTex?
7: Jag tänker du ska ta så lyfte balltröjan då.
5: Ja.
7: Ja.
8: Hun vill ju bara ditt bästa och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
9: Någon dagar må man bara lyfte hodet lite.
10: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
11: Hei, Sam!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Nemme.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
14: Solkrem, har du tatt med det, eller?
15: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
16: Petter! Nei, solkrem, har du...
17: Ja da, jeg har solspray, aftersom, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
15: Det skjedde en gang.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Mamma?
2: Ja?
19: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
19: En god roman, liksom.
2: En roman?
19: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja.
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
13: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot. Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette Radio Rock.

0: Besök din närmaste Skousen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitvaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skousen, välkommen till enkelt.
1: LO Favör presenterar en dålig checkreplik på byn som blev till tvillingar. Ja, en ändring förer ofta till flera. Heldigvis ger LO Favör dig flera goda fördelar som hjälper dig I privatlivet. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund.
2: Klas Olsson Kundradio. Vi skönner att många längtar efter och Därför ger vi alla medlemmar I Club Klas upp till 30% rabatt på kofferter och resetillbehör. God tur. Vi fixar
3: det. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis till bara 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet och design, trenger ikke koste skjorta.
4: Okej, vad är jag nu? 1 2 3.
5: Är du en hund?
4: Nej,
6: en elefant.
4: Nej.
5: En bambi?
4: Nej.
6: Är du en bedriftsleder som sitter I ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite
4: där? Nej, mamma, du.
6: För du ser akkurat sån ut.
4: Alltså du, nu spelar vi spill.
7: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen mammaler?
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
14: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.